Roj baş, roj baş, sıba ve bxeyr gühdari neşa, gühdari nazis ve bxeyratın sersera, ser çava rahatın. Ronya Roje, bve saate, bve dakhe dast bekir, u bve avayi, kefu joşa seri sıba hevit kim kuş, bo, hoşu, baş bu, u geçbe. Gühdari neşa, gühdari delal, iro derhener yamına tekniki isha koyuncu dikez, Hasan Ortaç, hatta 10 saata ame bhavrabin, u leser TRT Kürdi Radyo edi. Bernameya Ronya Roje de, به موزیکن خوش به کیف و جوشک خوش و دلال امه به هفرا بن لورا ایروژی موزیکن گله که خوش سترانین مین کردی کلامین مه سترانین مین هری خوش یه نپونو اوانا مدیسا معانی بر دسته و او بوی اوی همجی کفنو کفناره و همجیش آلیدن و امه بکن که او پروگراما مه دیسا وی سری سباها مه و دسپیکا روژا مه گله که خوش بکه گش بکه ایرو بیسم

Guhdarên aziz, guhdarên delal, kajja, em li bin mesaj pe min wayin kuatine, seres ve ber deste me gotiya silav u rez jwara. Dibijin ha, dişine ser kare khuam bua guhdar dikin, dibije ku hindik ma hindik ijine ser kare khuam, eger ku instran eke jbu havale min, Muhammedu u jbu Aydin u Nekh zegele ki kev khosh bin, dibije bila stran eke, heneki, bi josh be, başe, ew, josh u khurosh hayra, li vedere, saata u khosh, lewra be seres ve gava ku, emlid nenin brasi jen bishin idi dileme direk ras ras dibije da ku em xora çipkin em xora hinki ve kefu joşa xo wa kidin jehe hşyar buna merva seres ve çenebe de ortani bir de kam çipkin jwe roje ija marin ke kesadas jmar slav ki şandigem slava ijib koyin gotiye jilije roj baş ke kemlem şta prhaz dikin te her habi te kelamaka xaje erdem jmar lexi me pur kef xoş bibin gotiye ve saata ta xoş بله استران این مهنه و پلیلیست همه جی حضور آماده جی بوه میوان جی لیخن یک بیک دور بدور اموانا تیخن رسه گوتی روش باش که که حسن از سینان دبیجه و دبیجه که دبیه وای سلاوه کشمره شاندیه دبیجه که استران درزه ده بلا جی بوته و جی بو من به وای ساعت تا خوش سینان ایجا سینان دلال سلاوی خوش تر چینم براستی جی که می سینان اول می سینان هم بیش نیاجی او جی بکیف اخوا بجوش اخوا جی گهدار اکی می گله کی دلاله ریز سلاف شتر سینان جان ولی کام هرن سرانه که نیشان منان هم گهدار بکنه و بیشه کچکه جانه بدنگ و اسلوبا خویا هم بیشن یا خاصی خواه بیا وای خوش بیشه هم دیچن نها وی گهدار دکن دوره دیسا به مساج و به پیامه و به واسپ و واسپ و اینستاگرامه امه هنه که دنجی صحبت خواه لدر و دوره خواه و که دنجی دناب همو گهدار خواه دمیه بگرن که گلو لباوه ای رو چید به چنا به لسر ری لسر کار و چید بینین چنا بینین و بخواستن واناش بیجن فرمو ببیجن بنفسینن دنگ خوبشین.

بله گهدارن عزیز گهدارن دلال مسج پیامین و جیات نه برداست من و به وی آوای جی مشخوره لوان بنرن بله یا و به ترکی به به کردی به خف فرق نکه ون وانج مرا بنفسینن بشینن ام مشخوره بالا خود دنه لگاوا کو دنگ خوشان دنگ و گرب کردی به گاوا کو دنگ خو 20 ثانیه قید کو وج مرا شان هم سر اینستاگرام هم جیل سر واتساپ جی کرم اخو وینا به کردی کردی او چد به بلا به کسی کی کرا به هم ام بشن د سه جمله جی به کردی به بجه سر سر ما سر چاوه ما لورا زمانه ما ایدی ام بجن گشتی اسا که وسا کو کی خبر ده ج زمانه مرا ج زمانه می دای کرا کار دخوازی ام بجن دی حب زمان ازان به او نه مهم و گرینگه بس کو زمانه خو زان بی او چاغه ایدی دنیا هیبتر خوشت به مرو هیبت هیبتر کلام خو موزیک خو سترانه خو تاریخ و دیرو که خو مرو وی که فهم دکه باش باش دیدگه ایجا اف زمان جی ام بشن دبکو هندک به دبکو بچک به دبکو نپر باش به قط و قط فرق ناکه کردی زمان ما ام چوا خبر بدن ام بچوای خبر بدن دیسا جی جن خبردانه چیتره

بلی سلامین و البرد دستم نگو تیا روش با صبحات بخیر به او جبو وان موسیقی وین خوش و بجوش ام گله کی سپاس دکن جواره او بیشه کن ها ام درکت نه توره که مزن او بیشه کن توریست مین روس نه ها بمرانه بیشه اگر ممکن به جمارا گووینده که اون دین سریم گله کی که خوش بین او بیشه کن وان کسی بیانی وان کسی غریب دخوازن که هنکی ام بیشن کلتور و چانده میا گووینده هنکی وینا ببینین و بناسن جبروه که جی دبیجه که اشی کپتان توریمه وی سر سرا سر چهواره دبیجه که بله از دنویسم نهاشتاره جی باجار انتالیا دبیجه که گلک حس کرن جواره سر سرا سر چهواره حیده بلا او توریستین مه ورن باجار مشی ورن دیار بکره هرن حتا امبیشن حکاری جولمرگی وان ببن حتا ودره نمرود هی امبیشن سوری دیار بکره هنه و حس کیفا باتمانه ها وکیدن تجتش هنه بین الخراب راشکا ام بیجن رحای ها ما نحوجیه هر جارم بحسا آوه بکن ما قیم نمحسین حیران چاوه و ام بیجن و جه قبطان مره امیانا گووینده کی خوشی امی لیخن وتی السلام علیکم قوت پشوره او بیا واحد بجکو وشانه وجی بخیر و بسلامت بجیز میری رجب و رجب می جوانه وکی دن جید بجن اوزاد چیفچی جوان را دبجه اگر کنسترانه که لیخ مگله که کف خوش بنج با همو خواتکارن ترته کردیه از سلاو خواه دشینیم و گوتی قوت پشتره که که من وی سر سرا سر شام وار از ببجم بیا وای امر اینجا سترانه که خواه خوش گوتار بکن پشتراجی هر وها هی ام بیجن سرانی مه ین گلکی خوش هنه گش هنه وی سری صبح امی چوا برحکی کردی مه دست بکن آوائه لبرچا ویویه

بله گذارن دلال ساعت معاش شلو یک دقی نشان داده بله وقت چقدر حرکه وای ماشاءالله ایجا ام هنکی تکه نوام مسئله دوست نو میشی ما قصد جیه کو ام نزانن ام کیجان پرسکره که پیشی چاره سر بکن آبوریه کاره تکلیه مالباته هنه حوالو هو گر هنه و وکی دن جی ام بیجن لالی که تشتی کو ام دخوازن هنه هوبی مروه هنه لالی که جی تشتی کو مجبوری لازمه مرو بکه هنه لگاوات تو صبح راد بی تو لشونا وان تشتن تشتن مزن شونا کو مرو فکره مرو پانیک دکه چمکی پیلاوین ته ین رش ناتنه بویاخ گرن یانجی ام بیجن او پیلاواته لدوه دری مایه دا ایجا وره و لی بنره وره و المسلین بچوچک بنره ام هرتم تشتن آجیل دکن درد خوین مزن ایرو ام فیر بین که ام چما چوا لیستی که ام دخوازن بلیزن و سا ام خرا دکن ام دست بی بکن لی بوی آوائی هنکی جی ام بسامیمیت دست بی بکن که گلو براسی جی ام بیجن تشتی که حتا انهام تالوخ دکن تشتی که خوشکایی

Belli gohdarin heja, gohdarin delal mesajı peyamin ve yen hoşu geç evşil peşberi mene bu kasi müziken mehene dengi veji hene binir biviyavayı emi bala khua bedine inşa kerimkin khua nezik bikin gohdarin delal dukunçke meya diroke de iro emle repasa babu kalin khua binirin tabi bi meseleya khua ve gredayi beri gava pırskirke kemazın şar mar yaji embejin tiştek yine khuaş gava çibya zevi buna ard buna yaji biryarek buna veki koç buna ایدی هر چی بونا درد کت کردن چیت کر ام بیشن راد بون لحف کم دگرن لحف کم دبون شورو مشورا خود داتانین به وی آوائی دخواستن که نبه تناسره خواه بکوم کلفت چاره سر بکرانا ایجا دیوانا که خوش خواه داتینن روسپی زاناین که هبون اوانا کم دبون جخواه دگوتن شور بهاورا داخوین نقاش دکرین او بوی اوائی فیدهش ویه که دستاندن ایرو هم پرسکریکن خواه ناس پیرن تو کسی چی ما هم دخن ناو دلی خواه دناو دلی مده ده چو تی ایدید باوکی بومبه که حتا که بتاقه چاره سریا یکم او تشتا مهمو گرین یا پیشی امه استشاره بکن امه شعور مشعور خواه دانین امه باخره

0: بله گودانی دلال دنگه خواه اگر کون بشینین ونجی عینی بفی آوائی بشینین جمره دا کو امجی لیبنرن کا گلو ام بشن اف دنگه مای زندی و دنگه وی زندی بلا تکفه ناما هف ساعتا و خواهش
1: سلام علیکم الله را حسن اش قو سریدم عمر فاروق برا خواه مسترانه که لیخم هر رو بتران زلطن هم تا گوداری دکن هم سوی زوب درانم حتا یاینا دا خلاص بن همیشه عافیت ایرکن برا سلانا رزی دن دا حوالی من بشی را حرار ای حوالی می اکیبا مران
0: جنته و اکیبا تر از گلک سپاس دکم و قوت بشتر که کیو امر قوت به براسی ام بیشن بی اوای اکیبا و بلا بدلی و با اکیبا و برا لسر کارو خباته بعقوبتم ام بیشن براسی و کارو بار اوه گل اکی سوگو به قوت باش و تفکاره و جحمو اکی برم ببیشن بله دنگه وی یک خواتنه بردسته ما از وانا جی دم بدم لیبنیرم گفتارین دلن ایجا موجی کسی که نونو حاطنه کسی که هنوی مساج و پیام این خواه جمارا بشینن کسی که گوتنه که وی جمارا هبه سرسرا سرچ عبا کرم کن اینستاگراما مجبا و حاضر و آماده ترت کوردی رادیو بنفسینن اوه به پیشبری مه و بوی اوه اونه کارمن جمعه هم دنگه خواه و هم جی مساج خواه ببیجن سترانه کون خوازن یک کون حزدکن ببیجن او سترانه کون بکیف و جوش سرست به ایدی وش خواه و هشیار دکه دکه که روژا و خوش به هم سترانه نوسا دگرن ای حیره سترانه می کردی یه بکیف و جوش پرن گلکن لبله هر انسانه کن بیجن بسترانه کی کیف و تعمه خواه دستینه کام هر نیجا هنکی دن هر ما طوره لوه داره ام ریتمک خوش حسین و مریب سینیجه

0: Arey hayra wachugo wachunago guhdaren dalal saata ukhasham bejin bi awayd khwazi em bejin tane guhdar bukin khwazi tane guh khobidne khwazi hen bashtar jibin kefa dile we hayra ronia roche khwa jibo wel vedere iro disa waki harroj guhdaren dalal amara nisha denge khortaki hejaye am wiji guhdar bukin we ser sara ser chavara hati bi denge khwa
1: avali hasan kefa ma galaki je program داراته ام هر سبه تا گودار دکن لسر سبه حیای واره همیشه حرفیات دکن ام لسر قامیون دخابتن حیای واره کیفا ما گلکیش داراته جبوی سترانه تا ام گلکی سپاس دکن و شیوراته جی گلکی خوشه و گلکی باشه ام دخوازه کو هر کس تا گوداری بکن زمان کردی زمان میه رومتا میه
0: ساعت ها تخوش که که من براستی جی زمان میه چاند همه کلتور همه تاریخ همه دیروک همه هر تشت دورده ایمه ای کلام جی کلام ایمه حیره او گووند جی گووند همه ما می چی بکن امه شخوره گووند خوشی بگرینن امه شخوره انرژی خوشی جوان سترانه خواه بستینن بس بسد سالش خوان سترانه مته گوتن ماشالله او ام بیجن جوه ادبیات را جوه لذت را جوه ریتم را یعنی یا راست و یا مهم و گرینگ جو خواهد باورم ریتم اف ریتم که دسترانی مده هی ده تی زمانی ده تنه ده تی سترانی ده تنه از ببیشم لورا اف خوشی و دلالی جو خواه جان مروا ری انرژی مروا خوشتر دکه گراندر دکه باشتر دکه و هیجاتر دکه مانه زانیار دو بیجن میشیه ما هنکی لسر ترالیه لسر تنبلیه یعنی هر جار بویال داد چه گوه که مرف پرسکریکه که مزن میناک از چه و کارکی نو پیدا بکم دینه پیشی هاوی و میجید بیجه او فرگرانه گلک انرژی لازمه ورن ام پیشی فراقم بشون یعنی همه ام قنجک ام دیوار بویاخ کن ام قنجک ماله بگوهرینن فلانو بیوان تشتی پچوچک پچوچک مرب در دخه پیشیا خواه یا جیتی دویجی حیرات پاجه چما اوسایه او تدکوی بر پاجه لوما گوا درس یا جکارکی مزن لبندا خوندکاران آن کار کران به او مروف جنشکا به دبن پاکش کرن مزن یه مال حل بکی حو جناکه نه وقته وی ایجا یا جی ام بیشن بجل ملارا مشغول به یا جی هنک ام بیشن دچنه دروا عیش و کار نکار دکن شونا که ام بیشن مسئله مهم و گرینگ وره چاره سر کرن یعنی مرف چید که جانا مرف خود خاپینه ده چه عیشه بچوکی لبر دستان لبله مرف مسئله خوی از سرکه مرف وی چه ناکه چه ما ام او سات کن؟ ده بیشی حیرت تن از او سات کن؟ نا ام توق او سات کن چونکی میجی مرد چه سر وی و ام ده دقیق بهش و میجی خواره دلیزید لی جبوه اکی ام چید کن؟ امه وانا توقی جهوله را کن اگر کوچینه بو مروی راک کاغذ و قلمه که جخوره وانا

0: خو گهداریا و ود کن سر سر سر شواش بر حتی هرما کردستانه ام سلاوی خود شینن جه همو گهدارین مره لورا لهرما کردستان جم زانو کو گلک جیا ام بشن هم فرکانس ما الودر خوش تکشین و هم جی الودر ببی آوائی گهدارین ما هنه سر سرم سر شاوی من و ببی آوائی جارک دنم بگرن هرن حتی ناو کتکار و خباتکارین ما هنه و ام دنگه وان ببیزن تدقه یعنی لگورا وی دنگه خوش ماشالله ببیشن اف دنگه خوش دیاره کو هیجی نباتلینه هی کار و خبات هی قوت بش همو کار کرین مره
1: سلام علیکم ماموسته کامچانم باشن انشالله اون باش بن امجی باشن صبح و بخیر امج دیار بکرم چناریم از آنال ازمیره بالا فرگید شغلم حرفیات چالشماسی هم دکن ام سترانا لدوره ام جه تمام اپراتور آره کامیونجی آره دخوازن تو پیشش بیر که سپاس دکم جو وره جو مالباتا وره بخاطره وره دمین خوشیه
0: دیجی دناو خوشیه دوی که کمن و وگو سر سرا سر چعوه ام بیجن سر چعوه وجی لسر گلابه و بوی اوائی امی بردوام کن هی مساج و دنگه و حاطنه بردسته من از وان دبینم قاسک دن میوان جی بهاوره جی خواه هم لی بنیرن و هم جی بخواینن بوی اوائی و چی گوت و چی نگوت ساعتا و خوش بحیره اف پروگرام پروگرام و رونیا روژه یا متوای بوی اوائی امی چپکن کیف و تعمه خواه یا سر اسمه جی بستینن ایجا ریتما مه بلا خوش به بلا بلند به تختیکا مه نتوی چیه گاوه که پرسکوی که درده قضا بیه کارگه خراب بیه نظام ام بیشن بویر مویرین مزن چی بو به ام بیشن آف تخیه فلان و بیوان ور حاصل مرو به کرد سکنه کور نفسه که دگره او فرمانه ده که پیشی چایه که بینن ام بفگرن ها ببی هوای گاوه که ام بیشن آخره وانه نتشتی مزن کتشتی مزن بن حتی چایا مکلیا حتی مرابو حتی مخوار براسی به وی بین فرهیه می گلک تشتین نتشت جان رجناف دسته مروا درتین اینجا برا ما چای زانیار فزیکی ما چای مگوا مرف دخوا هر تش چاره سرد به تمام چای وخوارن حتی بجن خوارن انا او خاصشی ایشی چای دخوم دحب سیحبا کیفم جی ایدش چای راته لبره او چایا میا تعریق خوشکی دلاله یا عین وینا او چای بله پانیکا مرواج سر مروارات که لبله تدقی جانم پر زیده خور رحد دکن هنکی دیجی ام جدی نسکنن ما

بله به مساج و پیمان وجه هنگی ام بر دوام بکن حیرا موانش بیر نکن لبر دسته من به ویا وای گوتی روش باش که کمی هجا بجه پروگرامات به چارچ عوام لبنداوه نه و اگر که ونجو اوزان مجید ون لیخن سترانا خسیم گلکی کیف خوش ببن و دبجه که بلاش گنده گودک لیره ببه دیاریم جوه در را دشینن گوتیه سر سر سر چاواره به ویا وای جی حمو ام بجن گهدار مرام جی سلاوی خواه بیا وای بشین گواکو بیا وای که که محمد جمره سلاوی خواه شاندیه ای باشه می جی بجن سر سلا و سر چعوار حیرا سترانه جی می بالا خواه بدنه که که محمد او بله بیا وای گهدار اندلا گواکو ام لید نرنشا چه تی پیشیامه به مساج و پیامان دیسان بردوان بکن گواکو ام بیشین هنک مساجن موسا بالکشی هنه مثلا چوا باران جان قر اسلامی خوشاندیه گوتگه روش باش که که اصلا ایرو صبح هکی من دید که دمال ده قحبه خلاص بیه بیشه من موسا پانی کر که من گلی کر من گلیه جنا خواه کر من گوت پیش رو جامه تاریه ام نکارن هرن بازاره که دانوستاندنه که جبکن جنا من جی از جمالی آویتم در و براسیج ده تشتکی گلک خوش کریه که چوی حتا در و تو بقیت بسر نکتی یعنی تو بقیت تیک چوی حینانا چاویتا تا مال جدستا جبو قدحک قهوه کارو زرارات تا هم در نخصی باران هیجا و ام ببیجن در باسی به حیرا در باسی به گاوکو چوی ایجا بلکی انشالله چایکی بدنه تا

و قرآن کریم دخند به وی آوای لهمبری چن حب اسیانکاران و به وی آوای حاتبو شیدگرین گوا کو قرآن کریم دخند و پیشتی و ایریشه پیشتی و قتلجی مخابن ده تاریخا ده دیروکا اسلام ده حیامکه وسا نخوش دستبکر کو جیره گوتن حیاما فتنه و به وی آوای دناوا مسلمانان ده ایدی بگلک آوایان تشتین سیاسی چه بون و گوهرینین سیاسی چه بون آنگو هم بیجن ایدی فتنه و فسادی حیف و مخابن که کتا نوا وان یکت کتا نوا هم بیجن صحابیا کتا نوا تابعینا او روش لطاریخ اسلام ده بو هم بیجن پشتی دمین گلکی خوش ایدی روشک هنکی نخوش دست بکر

کایشم هرن شخصیت کی بهاور ام ببینن او ام بخوینن یک جنافدارن کرد سید حسین خلاتیه سید حسین ج کردن خلاته زانیارکی تقوادار او علم ماتماتیک و استرکناسیه ده ماموسته کی دریابیر بو گله کی زانا بو هندکاریان خواه ین سرطایی لحرمن کردنشین دست بکریه او پشره ماوه که لتبریزه لنک زانیارن دمه زانستن ماتماتیک و فلسفه فربیه پشتی ورگرتنا دستورنامه بیه قاسیه جزیره بوتان لگوری کد پرتوکا دیروکا شرفنامه ده نویسیه او دچرخه حفتم ده د دما اریشا مغولان ده لسر حرم این کردستان ده لوی دره جگایه او او جبو استفاده کرنه فری علم غریب بویه او زانین مینا جبر او علم حرفان بدست خست بو او وی پیشیا که هزن مغولان بکیجه خلادو بلیسه تبی مروف ایلو هوزا خواه جوالات خواه ایدی مشخ بیه او چیه حتی مصره ده تاریخو دیروکا مده کسایت که گلکی به علم خواه فیدکار بیه گهدارین دلال ده تاریخ و دیروک آمده ای رو جمه بالا خواه دای ایجا امه نها خاطر جوا بخوازن ام هاتن وقت خواه داوی فینال مزنه نها نهازه بیجم بخاطره و از حسن ارتاش در هنریا تکنیکی ساق و اینجی کر بمینین دنوا خیر و خوشیه ده سبیلی ساده همان ساعته ده حتی وان دقا وان ساعته ام بحفرانه

بله گودارن هیجا دیسی امجوارا دبیجن سلاب ای گورنها دنگی رادیو اخواه وکن نو ما گودار دکن شخواه گله کس اون آجوتوانون هیدی هیدی و در یه کارگا اخواه گرتی امون دبر ماله ده دیچن لی از وی آجوه دخوازم هیدی هیدی بچن گله کی هیر سینه بین از دزانم ترافیک بله گل بله گل کی زیده بله جمونه نکی آرام بسکنن دنگی سترانه ما وکن از باورم کوهیم به ترکیه فاوبه اون هیر سیجی نابن شخوی رو میل سر میجاره که گله که خوشی بسکنن میجاره همه از باورم تکیلداری اوی گله که بجیان همه یا نوجان ره هیا راستی همه سر وقت بسکنن لی دمه که وقتین والا هیا دی جیان همه ده شخوی وقت والا نینه هیا دی جیانه ده هم گله کاریورن یعنی گله کاری مه کاروباری مه ده نوا جیانه ده گله که زیده یلی هنک دمه اوسا گوام والا لیدنن وقتی گوام شخوار ودقتینن هم دی بیجون که قی دمین والا نه لی نه اوسا نه ایرو امیل سر وان بسکنن گلگ شاشتیه من جیهنه امی شاشتیه راستیه بینم برهف بکانی گلوه کیب سرکه بکهوه ایرو امیل تواهیل سر وی مجاره هیدی هیدی هورک هورک بسکنن لی بری آوی از دخوازم هنه که هم بهشی سترانا گودار بکن و سانه که بیهی نخوا بدن شخوانه وی سترانه که گلگ خوش وره سر رادیویه وی مم ارارات بیجه چیچکی چیچکی

بلی گودارین دلال برنامه ما به همو دلال یاقه دیدومه و هم سر مجارن خوش دسکنن براستی گلک پیامی و هنمینه که جی بدن موان جیلی از دخوازم بری یاوی تشتکین وسا جی بیجم یعنی مجیه مج گودارین دلال و تشتکی گلک لباته که گلک تایبته که لازم ددنا و روژه دهنه که او جی آرام به جبوه اکی جی وقت و قطاندن لسر تندرستیمه و پیشی لسر مجیه مه تسیره که باندوره که گلکه مزین دیده لازم کنه که ام بسکرین امینه که وسا بیش بو مجی خواه تشتین وسا باش چکن گودارین دلن راوستگین باش خواره

Hûn li ku bin? Bera hevalê we em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. بله گهدارین دلال گهدارین هیجا همو جوش و کرجانا خو برنامه ما بردوام دیکه گلک پیامنه هنه که هم پیامه واجی بخوینین گوتی وشان خوش از ایرم جپات نوسیج واره دنویسینیم گوتی اجبو برای محمد اوزونای و هزار ترکمن برا سترانا آوینه واره سر رادیوگی سر سرا سر چاوگا و گوتونه و جبو خاطره و امی تیخن ریزه لی ستران اید ریزه ده جی ام دیاری همو گهدارین ترت کردی رادیوی دکن و دو ستران به روانن سر رادیوی شهری باندومان و بیجه تا از کشتم دو داوی ده جی خیرو عباس دو بیجه دمشیه

بله گهدارین هیجا گهدارین دلال برنامه ما به همو جوش و کلیجان خواه سترانین گله که خوش بردوام دکه شخواه مدستری ده جی گوتو و آرمان جا برنامه ما کیب خوشی آوه بیام کیب خوشی آوه جی سترانین خوشن راستی می ستران گله که نو ایوسا تیرند هر وکیدن جی ایک کمنار ستران کردی جی ما برهف گری اوانا حبوک حبوک جبو خاطرین گهدارین ترت کردی رادیوی و ببین ری حوالی ولی بری اوی ام لسر مجاره که خوشی دسکنین لی ام گلگ جارا لشونا بهمدان جی هر دم دبن باندورا هشیار کرنی دمینن گهدارین هیجا اف جی دبوک میناکو مدیایا جواکی هر وکیدنی تشتین لسر انترنتی لازم ان افوانا دی جیانا مده شخوا انترنت حوجه داری اک میه مزین پی هیه یعنی شخوا بی تلفون کو ام دبیجو کو قیت تشتکی مه وندایا اف لازم کو ام بکار بینین لی گلک او جی پیواندن اکوی هبه هر روز هر ساعت او دسته مده به شخوا او شاشتی اک گلک مزینه نهای لکو ساعت عمل دی جیهت بمینه جیانا مه شخوا تولی هف دکه دی هیلو کو ام گلک جارا هیر سی ببین ای در دورا خو وسا گوش خو وقتینن اف جی تشتیوی نباش هنه بمخابن تشتین باشیش خو هنه یعنی جیانا مه تشتین گو گلکه هیسان جی دکه هنه لی ایگو دجوار جی دکن هنه جباوی جی پیواندن پیواندن امنیزی مدیا جواکی و هر وگیدن جی انترنتی ببین از باورم که وقتی خواه جی دیویل آوی تشتین گو هیم بیتر خوشتر دشون آوی دون تشتین دنی هون تیغینی و جباوی هیم بیتر خوشتر به بله گوتیه گودارک می دلال گوتیه روجدای من گوتیه گاوا گو ام رادیوی ودکن هف قاس بخوشت پیشکش دکی که اوج باز باورم کو اموجی که خوش جمره شاندی ام جی پی کی خوش دبن سر سرا سر چوا براستی خوش کار روز دا گاوا گو پیام نو سم جمر دشین مون دهلن کو هیم بهتر انرژی امن بلنتر به زیاده تر دبه سلاو گرم مش حمو گهدارین ترت کردی رادیو ای براوره و استرانک جی به بش خو ری حواله و اوزان ارما کو به بجه لخوا ارده بخینه

یا من شخوا وقتی که والا تونه یه گهدارین هیجا لازم کو ام هرگاو هر دمی خواه تجی بکن لیه براستی یعنی دما رازانی شخوا هیه دناوا جیانه ده دما خوارنو بخوارنه هیه هر وکی دن دما کو وقتی خو گوان به حسکری خواه را جی تجی بکن هنه یعنی هر دم و هم دم جمارک جی واته اکوه هیه کو ام وی کاروباری تجی بکن یعنی ام پرگالا وی شاش نکن بیا من از باورم کو وقتی والا نامینه و هرگاو جی امی بکیر آنین تجه بکن. بله پیامک می گله که تایبت هی فاتی هلدان جمره گوتیه سلاف جواره. نسرین خان گوتیه سرسرا سرچاوه. ازو دایی که خواه و خالی خواه و گهداری دکن گوتیه. اجی سلاف گرم جواره دشینیم دستیوان ماچ دکم. گوتیه دلی و ساق به حسکرین جل همبر و گوتیه براستی گله که برنامه و خوشه. که و گوان هی بو کنه خوش که که فاتی اون جمره دنوی سینین. هیم به ترکیه فامه جوشمه زیده دبه. سترانه دریزه دمی دیاری ته و مالباتا ته بکن. سیدار ابراهیم و ببیجه کروان.

ویلا شو جو گندو ته به خودیو به خدانو فقیر فقاره تمام ته زما بم به مالو به سرمیانو منی به حیرانه بجنا نگنه ندرجل قایده هر دو چاوه رشو بلک بیستنا به بیستی رو چندی چند روزه ولاتی غریبیو

بی کمنه خبر داشت آم حال مسلی و بغدادی دسر بی کمال خراب و ولاده خریب و خریب سانه دواره اجنه بینه بینه بی وابر فایلا و از کن رای به چمه خدا بینم من تا خما سنگ بر آج خلق خواه تیلی دلال شب آبی فود را چه دکری چه بگه مسکینی حرام یه نمردی میری خراب شبانی بید شبه دکدنا و تا خما سنگ بر آگل و خولی نایه دلیل از بحیرات دو سیر بکه دیوار دادر بکه خنچره ال سره دلیل امده اشتر را سوان بخم دکتور سر طبیب دولت دیوار داد کنا کن که گوش

Feneri binim ji xwara dilingakim Tu seyer bikeve suben yem al xirab Vaze muar yesi eka bıkatinim Habo bu habo tiz bikem ji xwara bi cevakim Delil ez bi hayratu bu ala Xabı dezek bu sile etilya Fa tamam idakim de tilyakim Kuray çave fada binim xalqi Xuyeteli delali şebabi Fodali şekuani arabina batakıma سنگ بره خاچیله خواب آشه خواب دوه گلو به سبنگ چار خراب خبراکم مسکینی حرامی نبردی میر خرابات برا پی نحس نزان مدلاو که جنی بشرینی بعزیزی بنازی که چار خراج خوراکم از حر چوه رشو بلگ رسکن دو خراد جواکم تسیر بکلاو که جنی بدلی ویرکم برا هر السکون یا دنیا